Violončelist Ciril Škerjanec i pijanistica Mojca Pucelj izdali su prvu sonatu za violončelo u e-molu Johannesa Brahmsa. U nastavku poslušajte poemu o ljubavi i moru Ernesta Chaussona. Stavci su Vodeni cvijet, interludi i Smrt ljubavi.

Sopranistica Maria Oran i ansambl Residente te dirigent Hans Wonk izveli su poemu o ljubavi i smrti sa stavcima Vodeni cvijet, Interludi i Smrt ljubavi Ernesta Chaussona. Slijedi 6. nokturno za klavir u 10 duru Gabriela Forea.

Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija i dirigent Vjačeslav Blinov izveli su Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturijana. Katalonski skladatelj Bernard Vivancos trenutno djeluje kao profesor na Muzičkoj akademiji u Barceloni, a slušamo njegovu skladbu Salve Dekos.

Pod naslov današnje emisije Doremi urednice Marije Matijević je U carstvu preludija. Zato na početku orkestralni preludi Giacoma Puccinija. Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija dirigirat će Riccardo Chailly.

Bio je to drugi preludi za gitaru u E-duru Ettore Villa-Lobusa. Nastupio je gitarist Dario Rossetti Bonel. Richard Strauss, svečani preludi za veliki orkestar i orgulje, opus 61. Nastupa Njujorška filharmonija, orguljaš Edward Power Biggs i dirigent Leonard Bernstein.

Valentina Lisica odsvirala je peti preludiju u G-molu opus 23 a la Marcia Sergeja Rahmanjinova. Ponovno Giacomo Puccini, kao i na početku današnje emisije Dore Mi, ali sada sa simfonijskim preludijem za orkestar opus 1. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Antonio Papano.

Bio je to preludij 49. paralela Ralpha Vaughana Williamsa. Richard Hickox dirigirao je Sjevernoengleskim simfonijskim orkestrom. U današnjoj emisiji Dore Mi s podnaslovom U carstvu preludija slušamo još jedno djelo Sergeja Rahmanjinova, još jedan njegov preludij. Biće to drugi preludij u C-smolu opus 3. Vancouverskim simfonijskim orkestrom dirigira Sergio Commissiona.

Preludije, opus 31 Charlesa Valentina Alcana, slušali smo u izvedbi pijanista Ronalda Smitha. Za kraj današnje emisije Dore Mi s podnaslovom U carstvu preludija slušamo simfonijski preludij Polonija Edvarda Elgara, opus 76. Londonskom filharmonijom dirigira Sir Adrian Boult.

Bio je to simfonijski prelud i Polonija Edvarda Elgara, opus 76. Londonskom filharmonijom dirigirao je Sir Adrian Boult. Time i završavamo današnje Carstvo preludija u emisiji Do Re Mi. Urednica Marija Matijević.

Glazbu iz Mjesečevih kula Roberta Morena odsvirao je Balanescu kvartet. Alexander Balanescu i Claire Connors violine, Bill Hawks viola i Caroline Dale violončelo. Slijedi Ur, sonata Roberta Morena u klavirskoj izvedbi Adama Felegija.

Pijanist Adam Felagi odsvirao je satnu sonatu Roberta Morena. I za kraj ćemo čuti Hanging Upside Down Davida Byrna i ponovno gudački kvartet Balanescu u sastavu Alexander Balanescu i Claire Connors violine, Bill Hawks viola i Caroline Dale violoncello.

Jedan od naših najboljih pjevača uopće, bariton Ljubomir Puškarić, potvrdio se po tko zna koji puta kao izniman, cjelovit umjetnik čiji je predivan glas alat čovjeka koji istinski živi za operu. Kao Rodrigo u ariji Per me giunto e il di supremo, a potom i kao Renato u osvetnički intoniranoj tužaljci Alzati eri tu iz Krabljenoga plesa.

Nakon Samobora vraćamo se u Zagreb, gdje je u dvorani Lisinski Zagrebačka filharmonija svirala u sklopu svog plavog ciklusa. Na programu su bila djela Dore Pejačević, Žana Sibeliusa i Petra Iljića Čajkovskog, piše Karolina Rugle.

Staru norvešku romancu s varijacijama opus 51 Edvarda Griega izveo je Göteborški simfonijski orkestar kojim je ravnao Neme Järvi. Slijedi adagio za gudački orkestar opus 48 Larsa Erika Larssona. Slušamo švedski komorni orkestar kojim dirigira Peter Sundqvist.

Apoteozu Eino Juhania Rautavare odsvirao je Simfonijski orkestar Švedskog radija pod dirigentskom palicom Mike Franka. Slijedi treća švedska rapsodija, opus 47 Huga Alfena, i ponovno ćemo čuti Islandski simfonijski orkestar kojim ravna Petri Sakari.

Treću švedsku rapsodiju opus 47 Huga Alfvena izveo je islandski simfonijski orkestar, dirigirao je Petri Sakari. U nastavku romance za violinu i orkestar u G-duru opus 26 Johana Severina Svencena nastupaju violinist Artir Grimjot i orkestar Nova Filharmonija, dirigira Edo de Wart.

Bila je to romanca za violinu i orkestar u G-duru, opus 26, Johana Severina Svensena. Svirali su violinist Arthur Grimiot i orkestar Nova Filharmonija. Dirigirao je Edo de Wart. I na kraju današnje emisije čućemo dvije serenade za violinu i orkestar opus 69 Žana Sibeliusa, serenadu u D-duru i serenadu u G-molu. Izvode violinist Dong Suk Kang i Göteborgski simfonijski orkestar. Dirigira Neme Järvi.

Zerlinu spašavaju i Don Juan u silnom, gromkom finalu čina s isukanim mačem istupa protiv svojih neprijatelja. Mladoženji izbija iz ruke čelični mač i krči sebi put kroz prostačku gomilu.

Slušali smo baladu za violinu i klavir Čiprijana Porumbeskoa koju su svirali Razvan i Andreja Stojka. A sada slijedi pomalo neobična priča Vuči trag Leoša Janačeka, u kojoj mladi vojnik slijedi Vuči trag u snijegu koji ga dovodi do njegove vlastite kuće u kojoj pronalazi nevjernu ženu u rukama stranca.

Mladi kapetan ubija svoju ženu i njezinog ljubavnika na kraju suvremene pjesme Vuči trag Leoša Janačeka. Pjevali su je sopranistica Suze Lileso i zbor Danskog nacionalnog radija uz klavirsku pratnju Pera Saloa. Dirigirao je Stefan Parkman. Nastavljamo jednim od najpoznatijih Debussyjevih ostvarenja.